0: kataklizma, komunizma. Kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma,
1: komunizma.

Pásame el fresco. Tío Mateo. Jednom, dopalo mi se ono kad vi pjevate.

brat, ne moj brat, ne moj brat, ne na to kažem brat, ne moj brat, ne moj stat.

0: Rainbow Rosie Camillon. Rainbow Rosie, Charlotte Rosie, Rainbow Rosie Camillon.
1: Ay mo, erotica, erotica.
0: Rainbow Rosie Camillon. Rainbow Rosie Camillon.

place au petit con Mattarino. Pomni ar trut, pomni ar vim. Mixailo, bas gitara. El gratatiero. Gramafon.